0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

0: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
1: Moziškiausios riedynės Kaune sugrįžta.

0: Kelias. Rugsėjo 19-ąją 17 val. Susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
5: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvyksta.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Toliau plečiame lietuviškų dainų grojaraštį ir su mumis lietuviška naujiena, lietuviška naują dainą pristato Linas Adomaitis. Labas rytas.
2: Sveiki, mėlyjei.
3: Labą, labą. Kaip tas rytas, kaip tas ketvirtadienis?
2: Puikus, iš tikrųjų, žinai, nebūna blogo oro, būna, žinai, bloga apranga. Tai kaip sakoma, viskas okei. Okay.
3: Tai nuotaika gera, žvalus.
1: Aš manau, Linai, sutiksite, kad svarbiausia požiūris gyvenime, ar ne, o ne kas vyksta.
2: Būtent, viskas iš tikrųjų priklauso nuo požiūrio, visa kita tik savokos.
3: Tai žiūrėkit,
1: o, labai gerai pasakyta.
3: Teisingai, ir prie to požiūrio, tai apie kągi yra ta jūsų daina sukūrėm, išdūrėm? Ką jūs ten išdūrėt?
2: Būtent apie požiūrį yra, apie požiūrio tašką.
1: O kaip gražiai.
2: Jeigu rimčiau, tai sukūrėm, išdūrėm, mūsų su Giedre. Bendras kūrinys, ilgai lauktas, praktiškai 20 metų gal praėjo nuo mūsų praėjusio darbo, kur stovėjom prie vieno mikrofono studijoje. Tai per tuos visus metus su Giedre vis susiskambinam, susirašom, susitinkam koncerte, ar padainuojam kokiam koncerte kartu mūsų dainą, kurią anksčiau įrašę esam. Ir sakom, reikia susitikti. Susitikom ir Giedrės galvoje tokia mintis buvo, sukūrėm gyvenimą. Ir visus išdūrėm. Tai kažkaip man iš karto surezonavo, sakau, sėdam, įrašom. Ir pradėjom dirbti prie dainos. O kūrinys apie tai, kad žmogus, nuo kurio tu tikrai gyvenime nepabėgsi, tai esi pats. Ir kad ir kiek mes kartais bandome įlysti į kokį nors rūbą, apsirengti gražiau, kad atrodyt kažkaip kitaip, negu iš tikrųjų gal yra. Bet vis tiek kažkur giliai širdyje mes esam tie tokie paaugliai galbūt, kurie daug juokdavosi, daug, nežinau, gyveno tokį laisvą gyvenimą ir kiekvienas iš mūsų esame širdyje giliai kažkur taip paslėpę tą tokį savo tą tokį besmokingo žmogų. Nu tai va, ir klipas yra nufilmuotas, rekomenduoju pasižiūrėti, sukūrėm, išdūrėm, kas dar nematėt. Tai iš smokingo mes pavirstam į tuos atseit žmonės, kurie buvome praeityje. Giedrė Pankė, aš toksai iškovos su treningiukais.
1: L plus dar laikai, jo.
2: jo, maždaug į tuos laikus. Tai va, tai iš tikrųjų, tai kaip ir sakau šitą dainą apie požiūrio tašką.
1: Taip, mėly bičiuliai, užsukite į YouTube'ą, neblogas videoklipas ir Linai nesenai su Mantu Jankavičiumi bendro darbą matėme irgi monochromas vyravo tema, tai ar jums tai patinka tokio be spalvų šios video kurti, ar čia yra kokia potekstė? Ar per giliai brendo?
2: Šio vaizdo klipo tai iš tikrųjų žemai lenkiuosi tikrai Šarūnui Mikulskiui, kino režisieriui ir visai didelei komandai. Senai, kada teko dirbti tokioj didelį, nu, kino aikštelį, kur tiek daug žmonių, apšvietėjų, stilistų, grimerių ir asistentų, operatorių, tai tiesiog prie šito klipo yra tikrai stipriai padirbėta ir jisai, nu, tikrai labai mus su Giedre nustebino gerąją prasme, tai ačiū Šarūnui Mikulskiui. Ir tas juodai balta buvo pasirinkta būtent kino režisieriaus. Nežinau kodėl, bet mums tikrai tai labai patinka.
1: Puikiai atrodo, čia kitaip nereikėtų net suprasti gerai ir ši daina, manau, puikų tokį priminimą apie jūs klausytojams suteikia, nes artėja didysis šių metų ar ne koncertas šeštadienį Žalgirio arenoje kartu su Modestu Petrienu ir visu orkestru, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, tai laukia dar vienas magiškas vakaras, aš manau.
2: Taip, labai ir mes laukiam iš tikrųjų šio magiško vakaro, gruodžio 5 dieną, vienintelis koncertas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, su maestro Modestu Petrienu. Tai labai ruošiamės dabar intensyviai ir įrašai vyksta, ir su Modestu dabar bendrą dainą irgi kūrėme. Tai laukia žiūrovų išskirtinis vakaras, ne tik muzikinio prasme, bet ir scenografija bus labai labai įspūdinga ir bus ypatingi svečiai ir vieną galiu dabar jums išduoti.
1: Išduokit.
2: Tai Giedrė, su kuria atliksim dainą, su kuria išdūrėm ir, ir šiandien, kaip suprantu, pasiseterė suskambės studijinė versija.
1: Taip.
2: O gruodžio 5 skambės su visu nacionaliniu simfoniniu orkestru ir su choru jaunystė.
3: Ar tai bus tokia kaip ir dainos premjera pirmą kartą kažkokioje tai auditorijoje prieš žmonės koncertuojama bus jinai atliekama?
2: A, tikrai taip. Aš kaip sutarėm, kad ta pirmoji premjera turi būti tokia su labai labai tokių ryškių akcentų, o paskui žinoma, šią dainą tiek Giedrė, tiek aš dainuosime savo koncertuose.
1: Tai, Linai, iki šio koncerto pasiruošimas, ar ne, tam gruodžio penktosios vakarui, jokių koncertų nėra suplanuota iki šios dienos?
2: Čia vat, artimiausiam regione, tai yra toksai kaip ir nu, natūraliai kuriamas deficitukas, tai stengiamės nekoncertuoti niekur, bet kažkokių koncertų Lietuvos kitose vietose tai yra, bet, bet irgi ne per daugiausiai, todėl kad tikrai visas fokusas ir visas dėmesys į Žalgirio areną.
1: Na, mes suprantam, kaip reikia tokiems dalykams pasiruošti, Linai, nuostabu tiesiog išgirsti gyvai koncerto, nuo simfoninio orkestro atliekamą muziką, tai pasakiškas renginys, tai mes norime palinkėti jums puikaus koncerto, puikaus pasiruošimo, kad viskas būtų sklandžiai, kuo mažiau streso ir neužilgo išgirsime bendrą darbą su Giedrė, sukūrėm ir išdūrėm, norim ir Giedrei linkėjimus perduoti.
3: Ir dar norim.
2: Giedrė, tau linkėjimų.
3: Ir dar labai norėtume linkėjimų arba palinkėjimo ir mūsų klausytojam.
2: Mėlėjai, visas gyvenimas mūsų yra kūryba. Ką mes bedarytume, ar mes kurtume santykį su kitu žmogum, ar kurtume eilėraštį, ar kurtume dainą, ar kurtume savo verslą įmonėj. Viskas yra kūryba, tai tiesiog kurkim ir gerąją prasme išdurkim. Nes tame išdurkim telpa turbūt tokias ir savironijos, ir humoro, ko šiomis dienomis tikrai galbūt ir trūksta. Tai aš labai norėčiau palinkėti pozityviai žiūrėti į gyvenimą ir eiti aukštai pakėlus galvą, bet ne pasikėlus, o tiesiog pasitikinčiai savimi.
3: Ačiū labai už palinkėjimą, Linai.
1: Ačiū Jums, Linai, už šios gražius žodžius. Tai iki gruodžio 5-osios, o dabar eteryje Lina Sadomaitis ir Giedrė sukūrėm, išdūrėm. Gražios dienos, iki kitų kartų.
2: Ačiū, iki.
3: Iki.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čiagi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200. Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega. Kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
7: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.

0: Su šviežia maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.

0: Радио Статис. Студия.
1: Реклама. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
4: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
5: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
0: Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis. Radio.

Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams

0: spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81069 internete retromobile.lt.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама. Шмілю книга, с книга салте.
1: Masiškiausias riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiais, riedučiais ar paspirtukais rieda Karaliaus Mindaugo prospektu. Nepraleisk progos ir tu. Iškart po riedynių laukia nemokamas komikų stand-up pasirodymas. Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
4: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19-ąją, 26-ąją ir spalio 11-ąją dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
5: Radio stotis

Nori klausytis kelyje, bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ar sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškoje klasika sugrįžtų su grupe Castaneda. Ir tai yra grupė susikūrusi 2002-aisiais ir žaibiškai išpopuliarėjusi su daina Vakar vakare. Tuo metu duetą sudarė atlikėjai Lukas Pačkauskas ir Kipišas. Ir 2006-aisiais šiek tiek pasikeitė sandarą, pastarai pakeitė Donatas Baumila. Šiandien šiek tiek pakalbėsiu daugiau apie jų 2003-aisiais metais išleistą albumą pavadinimu Merginos. Ir tokios kaip ir žymiausios albumo dainos buvo Merginos, aš tik noriu mylėti, sombrero, truputį laimės, akmeninės širdis. Šiandien dviejų iš tų dainų tikrai ir pasiklausysime. Tai dainos, kurios tikiu, kad ne pas vienas skamba per visokius šeimos baliukus. Čia aš tik noriu mylėti ir sombrero keliauja į eterį.

0: Reklama.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos – kaunas.molas.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Reikia paralono, lovas grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
5: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
6: Radio stotis. Yeah.

0: reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: tikrai verta.
1: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: nauja lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Šiek tiek...
3: Toks nuliūdęs balselis šiek tiek.
1: Kodėl, Rokai? Ar kur tave pagavome dabar pačiame veiksme, ar tavo diena tik prasideda?
2: O ne nuliūdęs, tikrai, aš tiesiog dar ramus.
3: Ai, ramus.
2: Jo.
3: Va, iškart, žiūrėk, prajokinom su...
1: Viskas. Pralaužėm ledus ir smagu. Rokai, atsimenu, kai šį albumą pristatėme, Alkis pavadinimo albumas, ar ne 10 dainų labai gražus skaičius, ir mes labai džiaugiamės su Jėgėle, kad kuo daugiau šio albumo dainų jau turi vaizdo klipus, tai ar yra planų dar kitas dainas, taip pat praturtinti muzikiniais klipais, ar jau sakai gana, kaip čia gal išduotum.
2: Nežinau, bijau, kad bankrutuosi,
1: žinai.
2: Bet labai džiaugiuosi kažkaip būtent dėl sudeginai, nes kai parašėm šitą gabalą, aš labai labai norėjau, kad jis turėtų klipą. Tai kažkaip va, taip išlaukėm, laikėm pasaptyje nuo pat dar Liepos mėnesio, kada vyko filmavimai. Mhm. Ir pagaliau jis yra out.
3: O tai žiūrėk, mes peržiūrėjom tikrai tą vaizdo klipą ir čia tokia įdomi koncepcija. Kur čia jis jau filmuotas, ar kažkokioj tai mokykloj, ar ligoniniai?
2: Ir tas, iš tikrųjų, jis yra filmuotas Antakalnio gimnazijoje, kuri pasirodo kažkada anksčiau, iš tikrųjų, ir buvo ligoninė. Tai, žodžiu, mums labai atitiko ta visa estetika, tokios kaip, nežinau, institucijos, lygtais gal šiek tiek tokių pacientų lengvai išprotėjusių, žodžiu, toks meninis apipavidalinimas galbūt tų jausmų, kurie dainoje apdainuojami.
1: Rokai, matydami šį klipą, matome ir albumo Alkis tą pagrindinę mintį, kad atrodo ieškai tų gyvenimiškų temų, ar ne, kurios visiems žmonėms yra aktualios, ar tai meilė, ar šiaip kasdienybės, ar ne, iššūkiai. Tai sudeginai irgi turbūt labai, na, tampa kaip ir esencinė šio albumo daina, ar ne?
2: Šiaip labai labai teisingai, kažkaip smagu net girdėt, kad visi transliuoja. Nes jo, šita daina kažkaip, gal nesakyčiau, kaip pradėjau rašyti, aš kažkaip galvojau, nu jau šita bus ne apie mane, čia tiesiog kažkokia įsiskyrimo istorija, padarysim, apdainuosim poetiškų tekstų, taip toliau. Nu ir ką jūs galvojat, aišku, jau žiūrėk, baigiam rašyti žodžius ir suprantu, kad vėl visi tie žodžiai vienaip ar kitaip atspindi mano kažkokius išgyventus dalykus, istorijas ir taip toliau. Tai jo, tikiuosi, kad klausytojai irgi taip pačiai išjaus.
1: Na ir artėja koncertai, didieji metų koncertai, ir neatsimenu, ir pavasarį kalbėjome, jau buvo jaudulys tavo balse girdėti, o dabar kas 2 mėnesiai, galima sakyti, ir Žalgirio arena, 20 lapkričio diena. Koks jausmas, žinant, kad, na, atrodo, su tavimi tavo dainuos dešimtis, na, tūkstančiai tavo sirgalių, tavo fanų?
2: Aš, man atrodo, niekada nepriprasiu iki galo. Tai gal ir gerai, dėl to vis dar yra labai didelis džiaugsmas. Kažkaip, man atrodo, šiaip gal jau šiais laikais čia visi pripranta prie tų arenų, kad čia visi daro, taip toliau. Bet man, tai vis dar tos arenos skamba labai įspūdingai ir mes iš tikrųjų pirmą kartą darom Žalgirio areną. Dėl to, kad norėjau, kad būtų išlauktas tas koncertas, kai aš jau savo karjeroje būsiu tikrai... Užtikrintas tuo, ką galiu parodyti žiūrovams, tai dabar jau sakyčiau, kad tikrai esu ir tas koncertas, abu koncertai laukia labai įspūdingi. Aš dėl to ir dabar dar toks bundantis, nes vakar repetavom iki vidurnakčio, tai dabar jau vyksta pats įkarštis, žodžiu.
3: Ar daug pasiruošimo reikalauja tiek nerviškai galbūt?

0: reklama. Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Mosiškiausios riedynės Kaune sugrįžta.

0: rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę rugsėjo 27 dieną Dariaus ir Grėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais. Daugiau informacijos telefonu 06 98 81 069 internete retromobile.lt.

0: Etria. Yogile.
1: Dirbtinio intelekto hitukas. Tokia šiandien rubrika mūsų laukia ir tai yra tikrai įdomi rubrika, kadangi kartais net nesusivokiam, kad klausom dainos, atrodo gražus ir vokalas ir muzika tokia labai gerai skambanti. Ir ot, paskui sužinom, kad viskas yra pagaminta būtent dirbtinio intelekto. Tai ir šiandien pristatysiu kūrinį, kurį tikrai, manau, jau esate girdėję, jisai skamba nuo pat pavasario pas mūsų eteriuose. Tai yra labai labai išpopuliarėjęs kūrinys Moving to the Jis yra pagamintas, sukurtas, galima sakyti, kad tokių kelių atlikėjų pirmiau papasakosiu, kaipgi viskas čia prasidėjo. Tai tikrai žinote, prancūzą, didšokėjų, house muzikos kūrėja, tai Ugel. Jisai Ugel tariamas yra prancūziškai, jeigu tarptautiniu mastu, tai Ugel. Ir taip pat Imal Angel ir Ultra Nate. Ir kasgi tie atlikėjai? Iš pradžių ta daina atsirado Moving to the Sun tiesiog dirbtinio intelektos, sugeneruota versija. Visas muzikinis takelis, visas tas melodija išpopuliarėjus dalis, buvo tiesiog dirbtinio intelekto sukurtas variantas. Tada atėjo mūsų gerai žinomas prancūzų didžokėjus ir perdarė ją. Įrašė šiek tiek naujesnę versiją, pasiėmė tą ultros vokalą ir, bet pasinaudojo, žinoma, tą patį muzikinį takelį ir žodžiu sujungė, kaip ir tokia žmogaus ranka uždėjo ant būtent to dirbtinio intelekto dainos ir gavosi kūrinys, kurį girdime mes ir šiandien. Pati daina Moving to the Sun yra tiesiog labiau apie pabėgimą iš švies, apie gerą savijautę, apie vasarą, laisvę ir norą ištrūkti iš dabartinės situacijos ir tiesiog, na, tas sun, tai saulė, tiesiog lyg trauktų į, sun, į tą šviesą ir į geresnę būseną. Kaipgi ji išpopuliarėjo, tai žinokit, ojojoj, čia labai yra dabar populiari daina, labai bombarduojanti visą, galima sakyti, socialinį pasaulį, ypač tokias programėlės kaip TikTokas, Instagramas ir Reelsai, viskas eina su šitos dienos garso takeliu. Tai tikrai išpopuliarėjusi Spotify'e, šiuo metu kūrinys turi 700 milijonų perklausų. Jungtinėje karalystėje singlų topuose pasiekė antrąją vietą, taip pat pasiekė kitur ir šokių muzikos topuose pirmąją vietą, Vokietijoje penktą, na ir kitur pasaulyje pasiekė tikrai top šimtuką, tenais įsitvirtino ir perklausų su statistika dar ir kituose įrenginiuose, kitose platformose tikrai jau irgi yra peršokusi 100 milijonų perklausų. Dabar mes pasiklausykime, kaip Moving to the Sun skamba.

0: reklama. NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
5: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia gi akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Sunkioji banga tik per radiją Kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
7: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kokiomis nuotaikomis, koks jūsų rytas? Kur pagavome šiuo metu jūs?
3: Šunį šukavau ir jinai labai nenori, kad aš ją šukuosiu, tai jinai visokius garsus leidžiat.
1: Tai visiškai negaila iš
2: tikrųjų. O kokios veislės šuniukas?
3: Rytų Europos savigonė mišrūnė, bet jau labai sena tokia pavargėlė, viską tingi daryti, tik netingi ant kitų šunų loti.
1: Tai labai, labai svarbus šuniško gyvenimo elementas, tai pripažinti.
3: Tikrai, taip.
1: Gerai, kągi, labai smagu, kad pildote mūsų lietuviškų dainų grojaraštį ir daina pavadinimu Gaila. Iš tikrųjų, mes čia prieš šį pokalbį tris kartus gal prasukome tą videoklipą.
2: Labai patiko mums
1: visai. Wow,
3: wow. O, ačiū labai,
1: gerai.
3: Ačiū labai.
1: Ten regbio aikštynė viskas vyko, sakykit, kaip pavyko suvaldyti tokį būrį regbio žaidėjų. Jo. Ir ar buvo ten čiužinys toj scenai padėtas jums?
3: Jo, čiužinys iš tikrųjų buvo ir ten žaidė Vilniaus regbio klubo Geležinė Vilko, Kauno regbio Ąžuolo komanda bei Vilniaus regbio akademijos žaidėjai. Tai šita, iš tikrųjų, vyrukai visiškai nerealus, visi iš pažiūros atrodo, kad tikrai būtų baisu prasilenkti naktį gatvėje, jeigu kažką negero pasakytum netyčia, bet nuostabaus šiltumo žmonės labai nuoširdus, paprasti visiškai ir buvo labai prastas oras, bet jie vis tiek nusprendė visą laiką atbuvo, be jokių priekaištų, be nieko ir labai smagus pats filmavimas vyko.
2: O tai kodėl čia tokia idėja kilo? Kuo ta daina Gaila yra susijusi su ta regbio visu žaidimu?
3: Čia šiaip reiktų režisieriaus Roko Makarevičius, nes man sakė kažkada, jeigu kas nors suklausti, jis sakykit, tegu jį kreipiasi. Bet aš, nes mes ilgai gavom šitai dainai idėją klipo ir labai kažkaip surezonavo iš tikrųjų ta jo idėja ir aš vėliau pagalvojau, kad galbūt dėl to, kad pati daina irgi yra tokia aistringa, kaip čia, apie aistringus santykius, kurie įvyksta labai greit, kaip ir žaidime, tokie žvėriški ir tada jie gan greit ir užsigesina. Ir dažniausiai, kuo greičiau užsilepsnuoja santykiai, to dažniausiai būna skaudesnė ir kaip čia jų pabaiga.
1: Na ir smagu iš tikrųjų, kad po ilgesnės tokios kūrybinės pertraukos džiuginė savo fanus ir žinoma mūsų radijo stoti naujomis dainomis, tai artėja vienas turbūt ar ne iš didžiausių koncertų šiais metais ir beje, na, teko skaityti šio koncerto prašymą, paminėjai tokią vieną svarbią detalę, kad anksčiau kalėdas, naujosius metus ar ne skirdavai laikui su artimaisiais, tačiau šiemet kiek kitokia ar ne situacija gruodžio 26 Žalgirio arenoje, ar galėtum pasidalinti savo mintimis apie šį artėjantį koncertą?
3: Jo, iš tikrųjų, tai yra pirmas koncertas, kuris vyks per būtent šitą šventes, nes jokių privačių renginių niekada nieko negrodavom ir neiškeisdavom šventes, bet tiesiog taip sukrito kortas ir kažkaip pagalvom, kad nėra geresnės progos nei kalėdų antra diena, gruodžio 26 diena, dar ir šeštadienis gaunasi. Nes jau bus pakučiavoja, pakoledoja, tai ir nėra smagesnės dienos, kada susitiks su klausytojais. O mano klausytojai, nežinau, aš esu nekartą minėjęs, kad labai dažnai turiu tokį ryšį su klausytojais, jaučiuos lygiai būtų arba mano paralelinė versija, arba tiesiog mano šeima. Tai aš iš tikrųjų manau, kad daug ko nepraleisiu, nebūdama prie kūčių stalo.
1: Na ir antroji kalėdų diena dažniausiai būna ta tokia su draugais galima jau visiškai susitikti be jokių ten priekaištų, tai smagu iš tikrųjų ir vakar prasidėjo ar ne ir prekyba bilietais į šį koncertą, kaip pati jautiesi artėjančiam koncertui, ar jau esi susidėliojusi viską savo galvoje kaip bus ar dar tik tais pradžia pasiruošimo?
3: Jo, aš jį buvau realistiškai ir žiūrėjau labai kaip čia. Galbūt realistiškai, nežinau, turbūt nerealistiškai, nes pradžiai galvojau, kad iš tikrųjų nesitikėjau jokių didelių pardavimų ar kažkokių tenais antplūdžių žmonių. Tiesiog paleidom tas bilietus ir pirmą valandą, kad nespoksočiau į ekraną ir nestresuočiau, tiesiog išėjau su šuniu pasivaikščiot ir grįžus nepilnai nepilnai valandą sužinau, kad visi mūsų pirmi tūkstantis pigesnių bilietų, kurios buvom paleidę, buvo išparduoti, tai man toks biškiai buvo mini šokas ir gerąją prasme, bet ir stresiuko dėl to, kad vis tiek atsakomybė didelė prieš klausytojus šitą dieną daryti koncertą, tai ir džiaugsmo, ir nerimo yra vieną momentą, bet faktas, kad jaučiuosi labiau dėkinga.
2: Aš manau, kad visi pakiliom nuotaikom bus po švenčių atėję, tai tikrai ir mėgausis kiekvieną akimirką tam koncerte.
1: Čia aš nebijau daugelį paskutinius taškus sudėlioju, ką vykti per kalėdas tavo ši naujieną. Gerai, mes norim tokio klausimo tavęs paklausti. Gian, ar turi mėgstamiausią savo dainą?
3: Savo?
1: Jo, būtent.
3: Aš visada sakau, kad man mano dainos visos patinka, jas tiesiog kaip skirtingi etapai. Bet jeigu va, tai pridėtų man ginklą prie galvos ir lėpti išjungti, tai ta daina būtų trūkti.
1: Trūkti?
3: Jo, čia mūsų tokia daina nėra jinai labai populiari, bet kažkaip aš jos kaip klausu, atrodo kartais, kad ne aš pati parašiau, o tiesiog man jinai kaip, net ne kaip daina skamba, kaip kažkokia emocija. Tai labai dažnai, kai stresuoju, įsijungi tą dainą.
1: Na, sužinojame šiandien apie tave daug gražių dalykų, kad esi tokia kaip ir mes, jaudinamės dėl visokių dalykų ir tas koncertas ar ne, vis tiek atsakomybė, tai mes džiaugiamės dėl tavęs, kad galėsime tai išvysti scenoje, sužinojame ir tavo dainą ir kad šuniuką turi, tai super, puikus pokalbis.
3: Jo, šuniuką, kuris liepa mane kasytis, tai va, kol suimi šneku.
1: Tai gerų dienų ir tau, sėkmės ateities projektuose, tikimės sulaukti ir daugiau už tavęs naujienų, pasiekite, mėly bičiuliai, Gian socialiniuose tinkluose, užsukite į YouTube'ą, pamatykite apie tą klipą, kurį kalbėjome.
2: Žinokit, man tai labai patiko klipas.
1: Jo, užsukit,
2: tikrai,
1: pažiūrėkit.
2: Man taip nuotika rytinę pakėlė, aš nežinau, jo. Nors gal daina ir nėra labai tenais, nu kaip čia, nėra tokia džiugi, vis tiek gaila ir visa kita, bet jau klipas, tai... Kaip filmuką žiūrėt.
1: Jo, puikiai dera. Gerai, dar vienas paskutinis dalykas, norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
3: Aš linkiu radio klausytojams, kad visa, nesvarbu, kokia situacija bebūtų, žmonės mokėtų išlikti savimi, nes turbūt šitam laikotarpiu tai yra viena svarbiausia ir būtiniausia, vienas svarbiausia ir būtiniausia dalykų.
1: Ačiū už šį pokalbį, ačiū už palinkėjimą, gražios jums dienos, eteryje Gian Gaila, iki kitų kartų.
3: Ačiū, iki.
2: Iki.

0: Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Senas ir naujas rubrikoje. Šiandien keliamės metus atgal į 2025 ir keliamės kartu su Ed Sheeranu ir jo daina Azizam. Tai tikiuosi, kad atsimenat, kad na, Azizam tikrai buvo toksai ir vėliau vasaros, kaip ir hitukas. Tikrai labai daug jisai grojo, žmonėm patiko. Ir tai buvo pirmasis Ed Sheerano albumo Play Singles. Pat žodis Azizam, žinokit, kad tai yra ne šiaip kažkokia tai marmalinė. Tai yra iš persų kalbos, kaip ir toksai žodis, meilės kreipinys, reiškiantis mano brangusis, mano meilė, mano mylimoji, štai tokio pobūdžio žodį. Iš esmės, pati daina tai labai paprasta ir pozityvi apie meilę, apie norą būti su mylimu žmogumi. Ed Sheeranas dainuoja per tumą šokį, naktį jausmą, kai tiesiog nori būti su tuo vienu žmogumi. Ir pati daina, jis sako, kad yra įkvėpta jo žmonos Chevy, bet įdomu yra čia ne tik tai ta daina, ne tik ta romantinė forma, bet kaip ta daina atsirado. Ed Sheeranas kartu dirbo su Irano kilmės švedų prodiuseriu Ilija ir būtent jisai pasiūlė pabandyti sukurti dainą įkvėptą tą persų kultūros. Ir Edas pasakojo, kad jis sužavėjo, kad persų muzikos ritmai, melodija ir instrumentai tam tikra prasme jam pačiam priminė jo paties pažįstamą airių tradicinę muziką. Tai todėl jisai sujungė į tą Azizam, padarė ir žodį iš persų kalbos ir jisai bandė sujungti tą tokį vakarietišką popsiuką su šiek tiek persų muzikos stiliumi. Žodžiu, sujungia ir tą airišką, ir mums žinomą popsiuką, ir šiek tiek norėjo paįvairinti pačią muziką. Ir sėkminga buvo ta daina, žinoma, neperlinkė nei Shape of You, nei Perfect, nei Shivers, bet visgi debiutavo aukštai, pasiekė trečią vietą Jungtinės karalystės singlų topose, tenais išsilaikė 10 savaičių, kitur išsilaikė ir pirmą vietą pasiekė ten Jungtinės karalystės būtent singlų charts, tenais pirmą vietą pasiekė tarp daugiausiai atsisiunčiamų dainų. Žodžiu, tikrai, turi didelį klausimumą, beveik 500 milijonų perklausų Spotify'os platformai ir kiek vėliau čia jau keliaujam prie to mūsų naujo varianto. Tai yra tokie didšokėjai, Merchant ir Jordan Grace ir jie paimė tą Sheerano Azizam dainą ir tais pačiais metais, 2025, tikrai, kad jau vasarą, sukūrė tokį kaip ir Afro House tipuką. Dabar šių abiejų dainų mes ir pasiklausysime. Pasiklausysime Sheerano Azizam natūralios versijos ir vėliau šiek tiek afrohausintos versijos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.

0: Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
1: Mosiškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiai

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Hasta la vista, baby.
5: This is Sparta!
6: I'll never let go. I promise.
7: Keep the change, you filthy animal.
8: Kino vinilas.
9: Kino vinile šiandien keliaujame į 2008 ir į filmą Black Panther. Tai yra toks tikrai pasaulinio garso filmas, tikrai žinosite, manau, ir kitas, na, Marvel. Tai Marvel turi daug dalių, visą laiką jie tą ir parenka gerą muzikinį takelį. Ir tie filmai tokie turintys galbūt kai kuriems prasme ir visokias tokias tradicijas, kurias aš tojaus ir papasakosiu. Tai šiandien pakalbėsime apie All the Stars. Tai yra daina atlikta Kendrick Lamaro ir CZA. Ir kaip ir minėjau, išleista 2018-aisiais yra net pavadinta Black Panther The Album. Bet čia, žinokit, ne apie albumą, čia būtent apie dainą mes šnekėsime All the Stars. Ir kaip jinai buvo pritaikyta, tai jinai neskambėjo per patį filmą, jinai skambėjo gale, jau kai ėjo tiesiog garso takelis ir tiesiog ėjo titrai, bet jinai ten buvo labai gražiai pritaikyta. Kadangi pats filmas, jisai toksai apie savęs atradimą, apie tai, kaip turėjo tenais apie tą Black Panther visą istoriją, kaip T'Challa, jų karalius, turėjo išmokti, ką reiškia būti karaliumi ir kartu spręsti, kokią atsakomybę jų šalis Wakanda turi pasaulį. Ir pats filmas daug dėmesio skiria tapatybei, paveldui, tai bendruomeniai ir Afrikos kultūros reprezentacijai. Ir čia ta daina toks buvo kaip ir filmo pratesimas. Jie norėjo parodyti, kad irgi apie savęs atradimą, apie meilę, apie ambicijas, apie pasitikėjimą savimi ir bandymą rasti savo vietą pasaulyje. Ir daina buvo didžiulis komercinis hitas Jungtinės Amerikos valstijose Hot 100 sąraše, pasiekė 7 vietą, Jungtinėje karalystėje 5 vietą, taip pat pateko ir daugelyje kitų šalių į top 10. Ir mes dabar tos dienos pasiklausysime, prisimenam ir The Black Panther filmą ir Kendrick Lamar ir CZA All the Stars.
10: Thank you.

0: me look niggas, niggas all day.
1: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čiagi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095-7. Laukiame jūsų atvykstant.

Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengę jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.

nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.